Hvališ po stanu, navučeš luletne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas.

crvena masa. Kreće da viče. Biso carice, biso majstorice, biso lepotice. Vidjet ćete kako će da vam bude.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, da mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka, Vrnjačka Banja.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 00 3 8 1 6 4 1 1 4 2 2 7 7 i +4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

0: stop. Gde je tvoja roba sad?
1: Na putu ili još uvek čeka?
0: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
1: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
2: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne se selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
1: Dvojka. 8 je sati i 2 minuta. Slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. U jednom buretu koje je otkopano na teritoriji opštine Inđija, u prisustvu javnih tužilaca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, policije i forenzičara, pronađeno je telo za koje se veruje da bi moglo da pripada oštećenom An, za kojim se je tragalo, saopštilo je Više javno tužilaštvo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, telo će biti poslato radi obavljanja obdukcije na Institut za sudsku medicinu u Beogradu, kao i radi DNK veštačenja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za RTS da sa velikom verovatnoćom od 99,9% može da kaže da je u buretu u Inđiji pronađeno telo ubijenog An. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je gostujući u emisiji Četvrtkom u 9 da sa velikom verovatnoćom 99,9% može da kaže da je u buretu u Inđiji pronađeno telo Aleksandra Nešovića, ubijenog u pucnjavi u restoranu na Senjaku. Nije ubijeno lice, ni akademik, ni neko bez dosijeja, ali niko ne sme na ovakav način da strada, istakao je predsjednik. Govoreći o pregovorima sa MOL-om, rekao je da nije optimista, ali poručio građanima da ne treba da brinu. Najavio je da će izbori biti održani u periodu od septembra do novembra. Osnovni sud u Prištini prihvatio je zahtev tužilaštva i odredio pritvor do 30 dana za 7 direktora srpskih ustanova na Kosovu i Metohiji, koji se sumnjiče da su navodno uticali na birače pred izbore 7. juna na Kosovu i Metohiji. Posle održanog ročišta saopšteno je da je sudija za prethodni postupak odobrio zahtev tužioca u Prištini za određivanje mere pritvora protiv okrivljenih MD, BP, LK, MD, NR, BL, i SM, određujući meru pritvora u trajanju od jednog meseca za svakog, saopšteno je iz tog suda. Direktor PIO fonda Relja Ognjenović kaže za RTS da je u planu novo povećanje penzija do kraja godine, kao i da se traži način da se dodatno pomogne onima čije je penzija niža od prosečne penzije. Litija koju su predvodili patrijarh srpski Porfirije i iguman manastira Vatopet Jefrem sa pojasom Presvete Bogorodice kretala se od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, gde je služen moleban. Građani su mogli da celivaju pojasa u manastiru Vatopedu, u kojem se pojas čuva. Primljeno je i 300.000 traka osveštanih na pojasu koje su delile se vernicima. Crna Gora obeležava 20 godina od održavanja referenduma na kojem je ponovo stekla državnu samostalnost. Jubilej se obeležava brojnim svečanostima i koncertima u Podgorici i drugim gradovima širom zemlje. O sudbini poslednje zajedničke države Srbije i Crne Gore odlučilo je 0,5%. Na referendumu je nezavisnost podržalo 55,5% izašlih birača, jedva iznad praga koji je postavila Evropska unija. Stavovi građana su oprečni i danas se građani gledaju kroz rovove kada se pomene ta tema i osjećaju se podele čak i dve decenije nakon svega toga, kaže novinar televizije Euronews Crna Gora Marko Stojanović. Vesti iz sveta sporta. Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle poraza od Partizana u drugom meču polufinala ABA lige da je Partizan zasluženo pobedio, ali da ne želi da daje dodatne izjave. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89:78. Tokom dana promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni veter, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne uzdravlje! Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: plus 417-632-50-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
3: Radio Banja Dvojka, reklam.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko. 1 litar, 103,49. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Belarom Instant Kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Dobro jutro, banjo.

0: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
1: Pukla cev.
2: Kaplje slavina.
3: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
2: Nema panike kad curi voda.
1: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
2: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
2: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
2: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinakorda mikseta MK3 sa 16 kanala.
1: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: Žbenci,
1: da, sa nanos, da, ajde, vidiš. Ajde, ne, možeš da pustiš.
0: Da, imaš tamo internetu 10, banja2.com, da.
1: Da, .com.

0: šta se događa sada?
1: Jutro Panja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Dobro vam jutro, dragi prijatelji. Dobro nam došli u petak, 22. maj 2026. godine. Evo, polako zatvorismo još jednu, u stvari zatvaramo još jednu radnu nedelju. Otvaramo vrata vikendu, bar vi koji imate neradan vikend. I eto, šta da vam kažemo, u Vrničkoj Banji jutro svanulo, sunčano, prijetno, čuje se crkut ptica, priroda se budi, vazduh nosi onu lepu majsku, banjsku svežinu, a trenutna temperatura ovoga jutra je 18 stepeni Celzijusovih, više nego lep početak dana. Tu smo da kažemo da Srpska pravoslavna crkva i vernici proslavljaju mladog Svetog Nikolu, dan kada su mošti jednog od najvoljenijih i najpoštovanijih svetitelja u našem narodu, prenete u Bari. Svima koji danas slave upućujemo najiskrenije čestitke i neka vam slava donese, dragi prijatelji, zdravlje, mir, slogu i radost u vašim domovima. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovoga radija koja i danas obećava, eto, da će se maksimalno potruditi da radi što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi. Prenesemo sve informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo. Dakle, svima vama, bez obzira da li ste već na poslu ili tek ispijete onu prvu jutarnju kaficu ili pravite planove za današnji dan, za vikend, želimo jedan lep, nasmejan petak, 22. majski dan. Neka vam ovaj petak donese dobru energiju, lepe vesti i razloga više za osmeh uz talase vaše i naše Banje dvojke na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com. Dobro vam jutro i zdravo svanuli!

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
3: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
4: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
5: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
6: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
7: To je meni sve u životu.
8: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
9: Banja za vaše mobilne telefone.
8: Mobifiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu da budu lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar, i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savetuje osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Prema prognozi za idućih 7 dana, u subotu 23. maja biće promenljivo oblačno i nestabilno na severu Vojvodine, uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji tokom poslepodneva lako mogu da budu izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Dnevna temperatura sutra od 21 do 27 stepeni. U nedelju 24. maja i naredne sedmice od 25. maja očekuje se toplije vreme sa temperaturama do 30 stepeni i pretežno sunčano, dok će uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biti ređa pojava, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Jeste videli šta piše u novinama?
2: Kaže da će da nas da u štampu.
3: Upravo tako, videli smo šta to sve piše u današnjim dnevnim novinama i dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, mi vam, poštovani slušalci, prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana.

Večernje novosti. Nazire se razrešenje zločina na Senjaku. Bajno telo smestili u bure, pa ga betonirali. Ostaci Aleksandra Nešovića nađeni u ataru sela Jarkovci, nedaleko od Inđije. Njegova fitness narukvica mogla bi da bude ključna u nastavku istrage. Mercov non-paper za naš region u predsoblju Evropske unije, ali bez prava glasa. Kurtijev opasan manevr, žandarmi paravan za KBS. Janša Marti piše smenu, znak pitanja, komesarka Evropske unije na ledu. Raketaška banda nemiruje, Vračarci žare i pale po Beogradu. Reki ljudi na poklonjenju pred pojas Bogorodice išli po lek, utehu i nadu, pišu Večernje novosti između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu Politika ističe sledeće naslove. Obeležen Spasovdan u Beogradu, liturgija pred časnim pojasom Bogorodice. Predsjednik i premijer sa potpredsjednikom vlade Ukrajine pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini. Autorski tekst ambasadora Narodne Republike Kine za politiku. Nastavimo da pišemo zajedničku budućnost u novoj eri. Intervju Vladimira Gajića, predsjednika Narodne stranke, čvrste nacionalne stavove postavljamo na pravo mesto. Ekskluzivno, Andy Garcia, američki glumac i reditelj, ljubavno pismo gradu Anđela, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Predsjednik Srbije najavio borbu protiv mangupa, pod znakom navoda u vlasti bahatih funkcionera pravljenjem portala Ko si bre ti? Borba protiv korupcije, nova Vučićeva predstava. Bivši načelnik UKP-a Nemanja Đuran dobio otkaz pre pojavljivanja pred više javno tužilaštvo u vezi sa slučajem hapšenja Veselina Milića. Rešenje potpisano dva dana pred saslušanje. Zatim Aleksandar Vučić ipak ide na summit Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu. Nema zaobilaženja uslova vladavine prava, kaže Dragana Đurica. Navršilo se 20 godina od obnove crnogorske nezavisnosti. Članstvo u Evropskoj uniji bio bi najveći udar na Vučićevu politiku. Manji rast, veća inflacija. Inflacija u Rumuniji, Bugarskoj i Hrvatskoj pogoršala prosek. Gde je Srbija na listi? Zatim Srđan Gojković, Gile, Fortman, električnog orgazma. Mladosti studenti pobeđuju, apsolutno mi daju nadu. Razgovor Nenada Veličkovića, pisca iz Bosni i Hercegovine. Možda će razloga za optimizam biti više nakon 23. maja, pišu dnevne novine Danas između ostalog. I sportski žurnal na naslovnoj strani Zvezdino vreme slavlja. Zvezdan Terzić proslavio 60. rođendan. Zatim, molio bih vas da me poštedite ako ste došli da čujete neko zlo, kaže Obradović koji je pobegao sa konferencije za štampu. Crno-beli u finalu ABA lige, Partizanovo nebesko carstvo. I brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9 sati i 17 minuta. Ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak 22. maj. Dobro vam jutro.

Na prodaju traktor Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064-49-35244 064-49-35244. Gospođi srednjih godina potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana, odmor je uplaćen uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061-649-4582 i javit će vam se Mirjana. Dakle, 061-649-4582. Na prodaju dva single tabacirana kreveta sa dušicima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno, telefon za informacije je 065-687-0345 i cena je vrlo povoljna. 065-687-0345. Izdaje se garsonjera novogradnja 33 metara kvadratna na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljeno od hotela Terme na visokom prizemlju. Kontakt telefon je 064-153-2868, 064-153-2868. Besplatno dajem livadu na košenje u Vrincima, ujedno na prodaju ovan i polovna gradnja. Kontakt telefon je 036-631151 ili 069-538-5565. Preduzeću Dumatik d.o.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za sve informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064-1566-668 i javit će se Saša. Dakle, 064-1566-668. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka, poštenog nalazača, molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061-667-67 ili 036-616-007. Dakle, 061-667-67 ili 036-616-007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj banji, manji stan, lokal ili garsonjer u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon 061-110-4630. Dakle, 061-110-4630. Na prodaju parcela površina 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa, plac 1/1, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 060-3358-772, 060-3358-772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, cena po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga.
košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene i parkove, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa, D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve je uvezeno iz Švajcarske, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za sve informacije pozovite telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novine raspakovani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzije bazena su 3

bazen na broj 061-103-2030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061-103-2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Mega Sun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Dakle, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin, dakle 063-108-3517. Na prodaju kuću u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, kontakt telefon je 066-62-16910, 066-62-16910. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena je od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fijokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x 128x40, sve je novo i nekorišćeno, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 060-052-4927. 060-052-4927.

Na prodaju nova nekorišćena kuhinja, forma idealeka, 01 u odličnom stanju. Svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju novi nekorišćen trbezarički sto sa 6 novih i nekorišćenih tapasiranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 05 24 927. 060-05-24-927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinakord Mixeta, MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-05-24-927. Znači, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-05-24-927. I to bi bilo to što se tiče današnjih malih poslovnih i reklamnih oglasa. Vi ostanite uz nas. Hvala na pažnji.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara. Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje, 2200 dinara. Jagnjeće pečenje, 3000 dinara. Roštilj, 1300 dinara.
4: Pečeni pilići, 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene.
2: Cijelo prase po kilogramu, 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
4: Rezervišite na 069-5865-089.
2: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini.
7: Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci.
6: Organizujemo sve vrste vaših proslava.
7: Naručite, rezervišite na
6: 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: skoro i krajnje vreme da se u ovo preduzeće odluči i da se donese odluka.
1: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu
2: ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni.
5: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Poslednji je radni dan u nedelji, pa se tokom dana, a posebno u poslepodnevnim satima, očekuje pojačan saobraćaj, ali i promenjivi vremenski uslovi koji mogu otežavati vožnju. Obratite pažnju ukoliko putujete kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru pored Ibra ili putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji zbog mogućih odrona. A poseban oprez neophodan je na deonicama gde je zbog radova usporeno odvijanje saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do danas u periodu od 10 do 14 časova izvode radovi na obeležavanju oznaka na deonici od petlje Aerodrom do petlje Zmaj u smeru ka Novom Sadu, a tokom izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom. Dok će se od 8 do 16 časova izvoditi radovi na obeležavanju oznaka na ivičnim linijama pristupnih rampi i servisne saobraćajnice u zoni petlje Beograd, u zoni radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Radovi na rehabilitaciji deonice petlja Nova Pazova, petlja Batajnica izvode se u smeru Novi Sad, Beograd, a tokom izvođenja radova za saobraćaj su zatvorene vozna i preticajna traka desne kolovozne trake u ovom smeru. Saobraćaj se ka Beogradu odvija zaustavnom trakom i preticajnom trakom suprotnog smera, a na deonici petlja Novi Sad istok, petlja Novi Sad centar izvode se radovi na redovnom održavanju, odnosno preslačenju kolovoza preticajne saobraćajne trake leve saobraćajnice u zoni petlje Novi Sad istok u smeru ka Subotici. A tokom radova zatvorena je preticajna traka u dužini od 1,2 km, a saobraćaj se odvija voznom trakom. Aktivan je i novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera, koji će trajati do 25. juna. Zatvorene su preticajna i vozna traka u smeru ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na naplatnoj stanici Kruševac Zapad još danas izvode se radovi na kolovoznoj konstrukciji u oba smera, a tokom radova zatvoren je jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima neizmenično u oba smera. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. A podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs vozači mogu pronaći sve aktuelne informacije o obaveznim međunarodnim dokumentima kao i niz drugih korisnih informacija za putovanje. A tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
6: Hvala ti Nevena i mi želimo da napomenemo, pošto je poslednji radni dan u nedelji pa se tokom dana, posebno u poslepodnevnim satima, očekuje pojačan saobraćaj, ali i promenljivi vremenski uslovi koji mogu otežavati vožnju. Obratite pažnju ukoliko putujete kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, pored Ibra ili putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Zbog mogućih odrona poseban oprez neophodan je na deonicama gde je zbog radova usporeno odvijanje saobraćaja.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Jako, hvala.
1: Banja Dvojka, radio vaših želja.
2: Pa nemam ja vremena danas, nego to da se dogovorimo jedno veče od 9 do 3 ujutru da...

U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Marketing Banja Dvojka.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
5: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
5: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, bene koje se ne propuštaju.
5: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
6: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
5: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
6: Rezervišite na 069-5865-089.
5: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Srpska pravoslavna crkva danas slavi mladog svetog Nikolu, dana kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Letnjeg svetog Nikolu slave mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetinu ili preslavu. Ovaj praznik spomenje na prenos moštiju svetog Nikole iz Mire, drevnog grada u antičkoj Likiji u Bari, gde i danas počivaju. Prilikom prenosa svetih moštiju desila su se mnoga čudesa. Isceljeni su bolesni, hromi, slepi, gluvi, bespomoćni. To se kažu i dan danas dešava, pa se vernici širom sveta mole ovom svetitelju kada se nađu u nevolji ili bolesti. Sveti Nikola je povratio vid slepom srpskom kralju, svetom Stefanu Dečanskom. Smatran je svecem još za života, skroman i čestit, pomagao je siromašnima, krišom čineći dobročinstva. Smatra se zaštitnikom dece, učenih ljudi, trgovaca, mornara, putnika. U nekim krajevima zadržao se običaj davanja poklona deci na ovaj praznik, jer je sveti Nikola njihov zaštitnik. Oni koji slave Nikolj dan, prenos moštiju obeležavaju kao preslavu i obrnuto. Iako kalendarski ne pripada letu zbog najčešćeg lepog vremena na taj dan, praznik se u narodu naziva i letnji sveti Nikola, ponegde i Nikolice. Po običajnom kalendaru toga dana ne valja raditi kućne poslove. Svima pravoslavnim vernicima čestitamo današnji praznik.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
1: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišete na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Radio, Vanja Dvojka, reklame.

0: is the power lunch. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka.

Na samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Gospodin srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065 687 0345 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Izdaje se garsonjera, novogradnja, 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064 153 2868 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrnjcima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036 63 1151 ili 069 53 855 65. Dakle, 036 63 1151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 1566 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akva parka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija.

okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 103 2030, 061 103 2030.

Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D dizela, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x metar do 4,5x2,2x1,22 m, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale Kanula 1 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno ozvučenje

CF zvučnici 935A, Woofer 8003AS Dinacord mixeta, MK3 sa 16 kanala, bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Vi budite tu, jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše naše Banje Dvojke. Dobro nam došli.

0: džamim, čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: I jao Bože!
9: Žiljoteka.
10: Pukla cev. Kaplje slavina.
11: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
10: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
12: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
10: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
12: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
10: 062 8902 652.
13: Da, 062 8902 652, prijatelja našeg današnjeg druženja je vodoinstalater Darko, zadužen za sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Za hitne intervencije Dare je dostupan 24 časa. Dakle, sve što se tiče vodoinstalaterskih usluga, poštovani slušaoci, naš predlog je vodoinstalater Darko. Pozovite 062 8902 652. Mi polako otvaramo još jedno zajedničko druženje. Počinjemo žiljoteku na talasima Banja Dvojka Radija i prvo da svim pravoslavnim vernicima čestitamo današnji praznik mladog letnjeg Svetog Nikolu. Da današnji dan, dragi prijatelji, provedete u miru, u slozi, u lepim rečima, u toni razumevanja. I naravno, stala se Banja Dvojka Radija, mi smo tu da svo lepo raspoloženje i svu pozitivnu energiju prenesemo na vas, zato slušamo Andreanu kao prvu muzičku numeru današnje željeteci i da pozdravimo našu najvredniju drugaricu koja nam se jutros prva javila, poželjela dobro jutro, čestitala praznik, poželjela lep radni dan. Zahvaljujemo se od srca, šaljemo 1000 poljubaca iz studija Radija Banje Dvojke i kažemo, draga naša, hvala ti što si uz nas svakodnevno i hvala ti, srećni smo što te imamo kao velikog prijatelja. Počinjemo željoteku, dobrodošli.

jedan poseban pozdrav sada šaljemo gospođi Dani sa naše prelepe i mnogima omiljene planine Goč. U ovo prolično vreme Goč je kao ona prava razglednica, poštovani slušaoci, šuma koja je obukla najlepše zeleno ruho i miris prirodnog vazduha. Ptice pevaju i idemo mi do nama, drage gospođe Dane. Gospođa Dano, neka vam ovaj dan bude lep i ispunjen osmehom, dobrim ljudima i lepom energijom, baš onako kako proleće ume da ulepša svaki kutak naše divne planine Goč. Veliki pozdrav, gospođa Dano, za vas ide iz centra Vrnjačke Banje, iz studija radija Banje Dvojke, uz vama omiljenu Nesvani Zoru.

I tako smo mi prošetali uz pomoć Mitra Mirića do nama drage gospođe Dane Sagoča, a sada uz Jeleta i komšinicu idemo pravo do Klobuka, jer nas tamo slušaju naši dragi prijatelji, divna gospođa Zoka i njena jača polovina, to je gospodin Verko. Pozdravljamo vas ovom prilikom, dragi prijatelji, i drago nam je da nas slušate i danas želimo vam srećan praznik.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

Dva minuta nam je ostalo do 12 sati, medeni mesec kaže uz moravu vetar duva, a mi kažemo da veliki pozdrav ide za naše drage prijatelje. U Gračacu želimo vam lepe pripreme, želimo vam srećan današnji praznik, dragi prijatelji, slušajte Banju Dojku.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.
4: Da, pokrovitelj našeg današnjeg druženja je vodoinstalater Darko, inače dostupan 24 časa za sve hitne intervencije, za sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Pozovite vodoinstalatera Darka na 062 8902 652. Mi nastavljamo dalje. Zlata Petrović je učinjelo vreme svoje. Specijalan pozdrav ide za nama posebno dragu Milenu. Milena, hvala vam na ukazanom poverenju, hvala na divnim predlozima i lepim rečima. Svako dobro vam želimo.

Životeka na talasima Banja Dvojka Radija pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Dark. 061 667 67 je broj telefona naše marketing službe. Možete slati još par poruka, možete pozdravljati sebi dragog nekog ili pak čestitati nekome današnji praznik. Mi smo tu na frekvenciji 991, internet adresi banja2.com. A sada odlazimo do nama drage Mirjane. Mirjana, divna dama, prelepa dama sa zaista čarobnim pogledom, pa naravno da može, Jelena Brošić uvek može. Pozdrav ide za Mirjanu iz Čačka i sve slušalce koji nam se javljaju iz Čačka i okoline. Pozdravlja vas vaša Banja Dvojka.

Uza specijalan pozdrav za dve divne princeze, za Ninu i Anastasiju, kao i Miru i Cecu od gospođe Stojane. Specijalan pozdrav ide za vas, drage dame. Slušamo Vlatko Karanović, Glavu gore ženo.

0: I u 12 sati i 12 minuta, poštovani slušalci, da privedemo kraju ovo naše zajedničko druženje u današnjoj željoteci, da poseban pozdrav pošaljemo svim maturantima koji su krenuli put Kragujevca i neka vam ovaj dan bude ispunjen osmesima, druženjem i lepim uspomenama. Poseban pozdrav ide od Milice za njenu profesorku dragu, naravno i sve drugare, i za sve vas koji slušate Banju Dvojku na putu do Kragujevca i pevati sve glasa da emitujemo onu pravu maturantsku atmosferu s pesmom Marka Bulata i Maturska. I srećan put i lep provod, dragi naši maturanti, sve najbolje.
1: Izvinite profesore, mogu u WC?
2: Ne može, Bulate, sad će da zvoni.

0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti. Dvojkasti.
1: Slušajte vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Telo pronađeno u buretu na teritoriji opštine Inđija poslato je na obdukciju i DNK veštačenje po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a istraga treba da utvrdi da li je reč o Aleksandru Neševiću za kojim se tragalo prethodnih dana. Forenzičar Časlav Ristić izjavio je za RTS da je u ovakvim slučajevima najvažnije pravilno obavljen uviđaj i prikupljanje tragova koji će kasnije biti ključni u sudskom postupku. Posljednji dan pred istek roka za prodaju ruskog udela u NIS-u protiče bez konkretnih vesti o dogovoru između ruskih i mađarskih partnera, a očekivanja su usmerena ka Vašingtonu i mogućem novom produženju licence OFAK za nastavak pregovora. Odgovor američke administracije najverovatnije će zavisiti od napretka pregovora o promjeni vlasničke strukture kompanije, ocenio je profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić. Upozorava da bi, ukoliko dođe do eskalacije krize na Bliskom istoku, cena nafte mogla da pređe $150 po barelu, kao i da su globalne nestašice energenata tokom leta realan scenario. Zaposleni u srpskim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica protestuju već treći dan zaredom zbog hapšenja sedmoro direktora kojima je juče pred odeljenjem za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini izrečena mera pritvora od 30 dana zbog navodnog krivičnog dela povreda slobode volje birača. Potpredsjednica vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović navela za RTS da će predstojeća poseta srpske državne i privredne delegacije Kina biti istorijska za dalji ekonomski razvoj Srbije i najavila nove investicije u oblasti robotike, čipova i razvojnih centara. Srpsku pravoslavnu crkvu u Botošu zahvatio je požar, a vatrogasci se trenutno nalaze na terenu. Potvrđeno je portalu zrenjaninski.com u policijskoj upravi u Zrenjaninu. Požar na verskom objektu u ulici Toze Markovića prijavljena je jutros. Vatrogasne jedinice su odmah nakon dojave izašle na teren kako bi lokalizovale i ugasile požar. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je u sredu da su pregovori sa Iranom u završnoj fazi, uz upozorenje da bi Vašington mogao da preduzme nove vojne udare ukoliko ne bude postignut dogovor. Rat u Ukrajini, 1548. dan, najmanje dve osobe su poginule, a više njih je povređeno u ukrajinskim napadima dronovima na Belogradsku i Samarsku oblast. Moskva je istovremeno saopštila da je u Crnom moru sprečen napad na Krim nakon što je ruski dron Lancet uništio ukrajinski bespozadni čamac. Tokom vojnih vežbi nuklearnih snaga u Belorusiji demonstrirano je raspoređivanje taktičkih raketnih sistema Iskander-M opremljenih specijalnom municijom. Vesti iz sveta sporta. Teniske legende o Đokovićevoj šansi na Roland Garrosu. Uoči drugog Grand Slam sezone, teniski stručnjaci Tim Henman, Laura Robinson, Juan Martin, Del Potro i Gabriela Sabatini izneli su svoje predviđanja pred Roland Garros, ističući Janika Sinera kao glavnog favorita i analizirajući šanse Novaka Đokovića i vodećih teniserki. Inače, trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je posle poraza od Partizana u drugom meču polufinala ABA lige da je Partizan zasluženo pobedio, ali da ne želi da daje dodatne izjave. Košarkaši Partizana plasirali su se u finale ABA lige, pošto su u hali Aleksandar Nikolić u drugom meču polufinala nadigrali Crvenu zvezdu rezultatom 89-78. I vreme danas, kažu meteorolozi, tokom dana promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskom i grmljavinom, ponegde mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar, a najviša dnevna temperatura kretaće se do 26 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnju.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali i da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 19 68 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: 12 sati i 38 minuta, petak je 22. maj, a petak uvek rezervisan za deo sportskog programa Banje Dvojke. Sa mnom u studiju, dragi, cenjeni, poštovani kolega Novica Noca Cvetković, sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala već dugi niz godina. Dobar dan, Nole.
1: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi i pozdrav našim slušalcima.
0: Da, pozdravljamo sve slušalce Banje Dvojke radije i danas čini mi se da je prva i najaktuelnija tema fudbal o kojoj ćemo
1: sad
0: govoriti. Sad
1: naravno,
0: da.
1: Potpuno si u pravu. Pa evo, još malo približava se svetsko prvenstvo u fudbalu, ali o tome ima vremena da pričamo i da gledamo, znači, u 10. juna, ali u svakom slučaju ovaj vikend će biti u znaku fudbala. Imamo dva lepa fudbalska derbija i još nekih utakmica lepih ovde kod nas u opštini Vrnjačka Banja. Da krenemo sa Srpskom ligom Grupa Zapad. Na programu je 28. kolo. Real Podrinci, Radnički Valjevo. Meč je na programu u subotu od 17 sati, igralište u Podrincima. Ovaj derbi meč sastoji se ekipe koje su na drugom i trećem mestu. Real je drugi, 46 bodova. Ekipa iz Valjeva ima 3 boda manje, 43. Tako da očekujemo da daje jednu izuzetno kvalitetnu i borbenu utakmicu. Ono što je bitno, fudbaleri Reala žele da zadrže drugo mesto, zato im je potrebna pobjeda ili remi, ali bolje pobjeda da bi lepo sačuvali to drugo mesto, zaista igraju odlično i zaslužili su da budu vice šampioni.
0: Zaslužili su, naravno.
1: Tako da sigurno će biti lepa utakmica sutra u Podravcima. Još jedan derbi nas očekuje ovog vikenda, u pitanju je Zona Morava i 25. kolo, odnosno 3. kolo play-outa. Napredak Gračac, Goč. Meč na programu u nedelju, 17 sati, igrište u Gračacu. Još jedan opštinski derbi, duel dve ekipe iz Vrnjačke Banje, s tim da moram da napomenem da su bodovi neophodni domaćinu. Napretku Gračaca, znači, za njih je mnogo važnija utakmica, zato što se bore za opstanak. Trenutno se nalaze na 9. mestu, 28 bodova, i ova tri boda su im zaista potrebna da obezbede, ali da lakše uđu u sam finiš ovog prvenstva. Nažalost, s druge strane, prvi Goča su prebrinuli sve brige, ako tako mogu da kažem, naša ekipa je ispala iz ovog ranga takmičenja, posljednji su na tabeli 12, samo 13 bodova, ali sigurno će biti lepa utakmica u Gračacu, uvek kad igraju komšije ili dve ekipe iz opštine Vrnjačka Banja. Raški okrug na programu je 23. kolo, Progorelica, Omladinac Novo Selo, nedelja 17.30. Omladinac je prvi na tabeli, 37 bodova i mora da sa ovog gostovanja se vrati kao pobednik, da osvoji 3 boda, pošto ostaje posle još 3 kola do kraja, da sačuva to prvo mesto. Naravno, neće biti lako, ali veliki ulog, prvo mesto i viši rang. Nadamo se da će zabeležiti pobedu. Drugi meč, Vrnci Popovići, Mora Mrsać, taj meč se igra u subotu od 20 sati, jedan noćni termin i to na stadionu u Vrncima. I za Vrnci je važna utakmica, bore se za opstanak, bodovi su im neophodni, nalaze se na 12. mestu, 26 bodova. Međuopštinska liga na programu je 24. kolo, Magdeburg Kraljevo, Borac Vraneši, nedelja 17.30, Borac je na 3. mestu, 47 bodova. Gradska liga Grupa Morava, 16. kolo, Braća Vuković, Lađevci, Mladoš Štulac, nedelja 17.30, Mladost je na 5. mestu, 25 bodova. I spomenemo na mlađe kategorije, tačnije u pitanju druga kadetska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije i na programu je meč 28. kola, Goč, Sloboda, Čačak, subota 13 sati, kadeti Goča su na 11. mestu, 29 bodova. Ima informacije iz stolnog tenisa, u subotu u hali sporta u Vrnjačkoj Banji na programu su dva poslednja kola prvenstva regionalne lige Grupa B. Domaćin je Stoteljski klub Goč, odigrat će dva prvenstvena meča. Početak je, kažem, od 10 sati u hali sporta Vrnjačka Banja. 9. kolo Goč Morava Ćuprija i 10. kolo Goč Isakovo Paraćin. Igraju Prodanović, Terzić i Milostavljivi za Goč. I imamo Franciju iz Šaha. U nedelju u prostoriji osnovne škole u Lipovi održat će se 5. memorni turnir u šahu, Mladen Jokić Uča, posvećen čovjeku koji je igrao da je veliki deo karijere za šahovski klub Lipova, očekuju se šahisti celog regiona ovde. našeg...
0: I svake godine je zanimljiv taj turnir, zaista i dobro posećen.
1: Je, da, da, zato što on ima mnogo prijatelja.
0: Organizacija divna.
1: Čika, pokojni, ja s Kaložicu poznavam, Mladen Jokić, imao je dosta prijatelja i svi će šahisti doći, veći broj će doći, naravno. Igra se po švajcarskom sistemu 7 kola, prvi, drugi, treći dobit će po pehare od predsjednika kluba Lipova, koji je organizator Nikice Rosavljevića. Stela, za kraj sam ostavio još jedan lep fudbalski događaj koji nas očekuje ovde u Komšiluku. Naravno, to smo već par puta rekli, reći ćemo i danas. Naš dragi fudbalski klub Omladinac iz Ugljareva proslavlja jedan zaista lep jubilej, 50 godina postojanja.
0: A mi se polako pripremamo za proslavu.
1: Mi se polako pripremamo, zaista, to već sutra nas očekuje. Šta će se dešavati, naravno, posvećeni svim bivšim igračima, funkcionerima, prijateljima. I taj turnir ima naziv Igramo za naše drugare. Sutra u 13 sati na čuvenom stadionu
0: Šećerlema.
1: Na čuvenom stadionu Šećerlema odigrat će taj turnir. Učestvuju tri ekipe i to domaćin, naravno Mladinac, zatim gosti, fudbalski klub Srbija, Bazel, Švajcarska i fudbalski klub ili nogometni klub, kako se pravilno kaže, Boč, Poljčane, Slovenija. Znači, to će prvo biti na stadionu na Šećerlemi u Ugljarevu. Kad se taj turnir završi, negde, ne znam, možda 17-18 sati, nastavlja se svečana ta akademija gde će biti druženje, ali pre svega vjerojatno dodela priznanja, zahvalnice i šta, ne, naravno sve ono što sleduje ljudima koji su vrlo zaslužni i za ovaj lep jubilej i 50 godina ponosnih za fudbalski klub Mladinac. I naravno posle toga sleduje ono što svi, drugo poluvreme, što svi vole to da kažu, u piramidi, tako. Tako da će biti to, ne, ja, mi smo bili prošle, preprošle godine, zaista kako je lepo kada Slovenci pevaju
0: naše pesme.
1: Naše pesme. Ja, sad, ja nisam vero da znaju bolje nego ja neke pesme. U svakom slučaju, to je sutra, znači, na stadionu Šećerlema u Ugljarevu.
0: Hvala Novice, hvala vama poštovani slušalci na pažnji. Slušali ste još jedan kutak za sportski trenutak, dakle pred nama je zaista bogat sportski vikend, pa ko voli nek izvoli, a mi idemo da izvolimo po jedno sportsko piće, kaficu. Novica i moja skromna malenkost, ostanite uz nas i uživajte u izboru muzike koju biramo samo radi vas poštovani slušalci. Pozdravlja vas Banja Dvojka.

0: Dobar dan, svaki dan.
1: Banja, dvojka.
0: Muzika, vesti, gosti, želje. Radio Banja Dvojka.

0: Kaže baba da sosto bez jogurta, pa poslala.
1: Od četvrtka 21. maja, Pilos Kajmak Namaz, 250 grama, 196,99. Pilos Trapist Sir, 250 grama, 274,99. Pilos Grčki Tip Jogurta, 700 grama, 189,99.
2: Pilos, od domaćih dobavljača.
1: Lidl, isplati se.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, burazeru.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga remi.

0: Banja dvojka. Banja dvojka.
1: Na samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Gospodin srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065 687 0345 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Izdaje se garsonjera, novogradnja 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064 153 2868 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u vrnjcima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036 631 151 ili 069 53 855 65. Dakle, 036 631 151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač, jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 15 66 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokalna pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 103 2030 061 103 2030.

Na prodaju kamion Iveco Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metara, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cene od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale Kanula 1 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 0524 927, 060 0524 927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927, 060 0524 927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija, a vi budite tu jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše, naše Banje Dvojke. Dobro nam došli.

Da, šta će nama šoferima kuća i ovo je vaša specijalna muzička želja. Slušamo Plavi orkestar, ima i ona verzija uz pomoć Nade Obrić, fantastično odrađena, veliki hit i idemo mi pravo do Dalasa, verovali ili ne, tako mi to preskočimo okean uz pomoć ove naše radijske magije i pozdrav uputimo svim kolegama vozačima širom sveta. Pozdravlja ih Peđa Stanković. Peđa, zahvaljujemo se na javljanju. Evo, pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke banje, iz studija Radija Banje Dvojke. Drago nam je da ste uz nas i da nas slušate. I Peđa, pozdravljamo sve tvoje kolege koji su za volanom. Slušamo Plavi orkestar. Šta će nama šoferima kuća? Dobar vam dan.

0: ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos dugotrajno mleko. 1 litar, 103,49. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Belarom Instant Kafa. 200 grama. 599,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6900 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.
2: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, ponegde mogući lokalni grad i kratkotrajni olujni vetar. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na promenljivo i nestabilno vreme mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji posle podne mogu da budu lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Kod većine hroničnih bolesnika i meteoropata biometeorološka situacija usloviće blago smanjenje tegoba, ali se izvesna opreznost savetuje osobama sa srčanim tegobama i asmatičarima. Mogući su neraspoloženje i glavobolja, neophodno je adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima. Prema prognozi za idućih 7 dana u subotu 23. maja biće promenljivo oblačno i nestabilno na severu Vojvodine, uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji tokom poslepodneva lako mogu da budu izraženi uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Dnevna temperatura sutra od 21 do 27 stepeni. U nedelju 24. maja i naredne sedmice od 25. maja očekuje se toplije vreme sa temperaturama do 30 stepeni i pretežno sunčano, dok će uz promenljivu oblačnost, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biti ređa pojava, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima. To bi bila reč meteorologa, a naša reč je da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila novo otvorena poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica, broj 10, Vrnjačka Banja.

Srpska pravoslavna crkva danas slavi mladog svetog Nikolu, dana kada su mošti najčešće slavljenog i omiljenog svetitelja u našem narodu prenete iz Likije u Bari. Letnjeg svetog Nikolu slave mnoga mesta i porodice kao malu slavu, zavetinu ili preslavu. Ovaj praznik spomenje na prenos moštiju svetog Nikole iz Mire, drevnog grada u antičkoj Likiji u Bari, gde i danas počivaju. Prilikom prenosa svetih moštiju desila su se mnoga čudesa. Isceljeni su bolesni, hromi, slepi, gluvi, bespomoćni. To se kažu i dan danas dešava, pa se vernici širom sveta mole ovom svetitelju kada se nađu u nevolji ili bolesti. Sveti Nikola je povratio vid slepom srpskom kralju, svetom Stefanu Dečanskom. Smatran je svecem još za života, skroman i čestit, pomagao je siromašnima, krišom čineći dobročinstva. Smatra se zaštitnikom dece, učenih ljudi, trgovaca, mornara, putnika. U nekim krajevima zadržao se običaj davanja poklona deci na ovaj praznik, jer je sveti Nikola njihov zaštitnik. Oni koji slave Nikoljdan, prenos moštiju obeležavaju kao preslavu i obrnuto. Iako kalendarski ne pripada letu zbog najčešćeg lepog vremena na taj dan, praznik se u narodu naziva i letnji sveti Nikola, ponegde i Nikolice. Po običajnom kalendaru toga dana ne valja raditi kućne poslove. Svima pravoslavnim vernicima čestitamo današnji praznik.

0: da sve bude veselo, zdravo i bravo.
1: A Vanja dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja dvojka.
4: Neka ga ramo.

0: Marila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me, staj ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

na samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanje na broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Gospodina srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065 687 0345, 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Izdaje se garsonjera, novogradnja, 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064 153 2868, 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u vrnicima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036 63 1151 ili 069 53 855 65. Dakle, 036 63 1151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 1566 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 4630 061 110 4630 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnicima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 103 2030 061 103 2030.

Na prodaju kamioni Veko, Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D dizela, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metara, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-0524-927, 060-0524-927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Vi budite tu jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše, naše Banje Dvojke. Dobro nam došli.

0: Jao, zove me šefica.
1: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
0: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modaran nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
5: Dobar dan, Vrnjačka Banjo. Dobar dan i ljudima u Trsteniku, Kraljevu, Kruševcu, Beogradu i svima vama koji nas slušate i hvatate zaklon gde god da ste. Ovo nebo iznad Banje se natmurilo i namrštilo kao da je dobilo račun za struju. Temperatura je 21 stepen. Dakle, dok napolju preti kiša, u studiju Radija Banja Dvojke zvanično počinje druga smena sa Aleksandrom, a tu atmosferu ne može pokvariti ni jedan oblak. Prelazimo ponovo na muziku, a vi ostanite sa nama.

Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Banja Dvojka.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilus dugotrajno mleko, 1 litar, 103,49. Chef Select Baget, 2 puta 175 grama, 207,49. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 599,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Banja 2.
1: Ovo su vaše besplatne SMS želje. Dumbra, dumbra, dumbra,
2: dumbra, dumbra, dumbra, dumbra, željoteka! Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
4: Koliko dugo čekate?
5: Sat i pol.
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
8: Ajde, bre!
9: Ajde još!

0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
1: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

A sada, poštovani slušalci, znate što nam sledi? E pa, počinje Željoteka, u kojoj ćemo se pozdravljati baš onako, kao uvek, sa puno pažnje, topline i ljubavi. Za početak je sve spremno, kao i naš broj telefona da primi vaše silne poruke. A on glasi 061-600-6767. A naš sponsor Željoteke je vodoinstalater Darko, koji vas sve pozdravlja i poziva da učestvujete u ovoj famoznoj Željoteci. Darko nam pruža sve vrste vodoinstalaterskih usluga, hitne intervencije i dostupan je tokom 24 časa. Njegov kontakt telefon je 062-890-2652. I krećemo sa prvom pesmom u ovom drugom bloku. Ti si ruža, a ja trn. Peva nam Darko Perić. A pesmu je poželela Milena.

Ti si plava, a ja crn i baš upravo tako. Darko je sve pogodio. A sada prelazimo na Daru Bubamaru. I stiže nam Košava sa Dunava. Ovu pesmu šaljemo za Beograd. I ide pravo za Liliju.

I lepo je što čujemo Vesnu Zmijanac u Željoteci, ovo u grudima. Nama se javila Mira, a ona pozdravlja Stojanu i Cecu baš ovom pesmom.

0: sponzor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

Ovo je pesma koju ste tražili, prođoh Bosnu kroz gradove za srećnu slavu. Za baba Gogu i deda Ujka.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: I stigli smo do vremena kada bi trebali da završimo sa željotekom. Hvala svima vama koji ste nam pisali i uživali. I na samom kraju emisije jedna pesma po mojoj želji. Ostanite dalje uz nas.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to, veselje
4: je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
5: sunce moje. E, to se ceni.
6: A sad
7: muzika vaših želja.
8: Puštaj, sine. Iluzius.
6: Pozdrav svima koji nas slušaju na 991 i evo počinjemo sa jednim blokom vaših muzičkih želja za srećnu slavu. Veliki pozdrav za sve slavljenike. A taj pozdrav ide iz Čičine kolibe. Živjeli i nek vam je srećno.

Veliki pozdrav za sve slavljenike iz Čičine kolibe. Srećna slava, živeli i nek vam je srećno.

A sada sa jednom garom idemo za sve slavljenike iz Čičine Kolibe. Jedan veliki pozdrav od njih za srećnu slavu i živeli, nek vam je sreći.

Veliki pozdrav za sve slavljenike iz Čičine Kolibe. A pozdravima se pridružuje i Banja Dvojka Radio. Srećna slava, živeli i nek vam je srećno.

I ovo je od nas, a veliki pozdrav za sve slavljenike iz Čičine Kolibe. Pozdravu se pridruže Banja Dvojka Radio, srećna slava, živeli i nek vam je srećno.

Nastavljamo dalje. Veliki pozdrav za sve slavljenike iz Čičine Kolibe. Srećna slava, živeli i nek vam je srećno.

veliki pozdrav za sve slavljenike iz Čičine Kolibe, od ekipe Banja Dvojke Radija. Srećna slava, živeli i nek vam je srećno.

I ponovo smo kod Šabana Šaulića sa pesmom Sudbina je moja u rukama njenim. A veliki pozdrav ide za sve slavljenike iz Čičine kolibe i od Radija Banja Dvojke. Srećna slava, živeli i nek vam je srećno.

samom početku da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Na prodaju traktora Ferguson 533 81. godište i traktorska bočna kosačica. Kontakt telefon je 064 49 352 44 064 49 352 44. Gospodin srednjih, odnosno gospođi srednjih godina, potrebna je saputnica za odlazak u Grčku na letovanje u trajanju od 10 dana. Odmor je uplaćen, uključujući prevoz i smeštaj. Ako ste raspoloženi za sunce, more i lepo druženje, javite se na telefon 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. 061 649 4582. Javit će vam se Mirjana. Na prodaju dva single tapacirana kreveta sa dušecima u odličnom stanju, sve je dubinski očišćeno. Telefon za informacije i dogovor 065 687 0345 065 687 0345. Cena vrlo povoljna. Izdaje se garsonjera novogradnja 33 kvadrata na duži vremenski period, komplet nameštena sa terasom i obezbeđenim parking mestom, 200 metara udaljena od hotela Terme na visokom prizemlju. 064 153 2868 064 153 2868. Besplatno dajem livadu za košenje u Vrnjcima, ujedno na prodaju ovan i polovna građa. 036 63 1151 ili 069 53 855 65. Dakle, 036 63 1151 ili 069 53 855 65. Preduzeću Dumatik d.o. Štulac potrebna dva radnika, jedan zavarivač i jedan bravar sa ili bez iskustva. Za informacije zainteresovani se mogu prijaviti na telefon 064 15 66 668. Javit će vam se Saša. Dakle, ukoliko ste zainteresovani da radite kao zavarivač ili kao bravar sa ili bez iskustva u preduzeću Dumatik d.o. Štulac, javite se Saši na telefon 064 15 66 668. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon je 061 110 46 30 061 110 46 30. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1. Cena po dogovoru 060 3358 772, 060 3358 772. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru 061 103 2030 061 103 2030.

0: Na prodaju kamioni Veko Beli Putarac, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Peugeot 206, Opel Corsa D Diesel, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uveženo iz Švajcarske. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, dobro očuvan. Za informacije javiti se na telefon 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame 065-988-0042, dakle 065-988-0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2x1 metar do 4,5x2x2x1,22 metara, a cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na 061-1032-030, 061-1032-030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom su stanju, cene od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivocrnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, za informacije pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060-0524-927, 060-0524-927. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-0524-927, 060-0524-927. Bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovog radija. Vi budite tu jer za par minuta počinjemo još jednu željoteku na talasima vaše naše Banje Dvojke. Dobro nam došli.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: U nedelju 24. maja 2026. godine u manastiru Tumane svečano će biti obeležena dva velika jubileja. 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju jednog od najvećih duhovnih sabranja u našoj pomesnoj crkvi. Tim povodom u manastiru Tumane biće održano tradicionalno preslačenje moštiju Svetog Zosima i litija sa moštima do njegove isposnice, obnovljena 2016. godine nakon dolaska novog bratstva u manastir Tumane. Ova blagoslovena tradicija utemeljena još u vreme ruskih monaha i za godine u godinu okuplja desetine hiljade vernika koji dolaze da se poklone svetitelju i uznesu molitve za zdravlje, spasenje i svaki blagoslov. Sveta arhijerejska liturgija počeće u 8:30 časova. Po završetku bogosluženja uslediće svečano preslačenje moštiju Svetog Zosima, a delovi starog odjejanija biće podeljeni vernom narodu na blagoslov. Nakon toga u molitvenoj litiji mošti svetitelja biće prenete do njegove isposnice, gde će tokom čitavog dana vernici moći da ih celivaju i uznesu molitve za zdravlje, duhovno ukrepljenje i svaki blagoslov. Manastir Tumane poziva verni narod da uzme učešća u ovom velikom duhovnom sabranju i zajedno obeleži jubileje koji svedoče živu veru, molitveno jedinstvo i neprestano prisustvo blagodati Božije u našem narodu.
1: Banja 2.
2: Najbolja spojka. Banja Dvojka.

0: stanja 2.
1: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
3: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Poslednji je radni dan u nedelji, pa se tokom dana, a posebno u poslepodnevnim satima, očekuje pojačan saobraćaj, ali i promenjivi vremenski uslovi koji mogu otežavati vožnju. Obratite pažnju ukoliko putujete kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru pored Ibra ili putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i jugoistočnoj Srbiji zbog mogućih odrona. A poseban oprez neophodan je na deonicama gde je zbog radova usporeno odvijanje saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju na deonici petlja Novi Sad Istok, petlja Novi Sad Centar, izvode se radovi na redovnom održavanju, odnosno preslačenju kolovoza preticajne saobraćajne trake leve saobraćajnice u zoni petlje Novi Sad Istok u smeru ka Subotici. A tokom radova zatvorena je preticajna traka u dužini od 1,2 km, a saobraćaj se odvija voznom trakom. Aktivan je i novi režim saobraćaja na delu autoputa na deonici petlja Požarevac, petlja Velika Plana u oba smera, koji će trajati do 25. juna. Zatvorene su preticajna i vozna traka u smeru ka Nišu, dok se iz smera Niša ka Beogradu saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na naplatnoj stanici Kruševac Zapad još danas izvode se radovi na kolovoznoj konstrukciji u oba smera. A tokom radova zatvoren je jedan kanal, a saobraćaj se odvija preostalim kanalima naizmenično u oba smera. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na našim putničkim terminalima. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
5: Veliko hvala operaterima Automoto Saveza Srbije na ovim važnim informacijama. Svima vama koji ste trenutno na drumu, želimo udobnu vožnju i srećan put gde god da ste krenuli ove večeri. Ovaj izveštaj o stanju na putevima stigao nam je uz podršku našeg sponzora DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja. Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija, transport i logistika carinske robe. Ako se selite, rešavaju i to. Njihov broj telefona je plus 381 61 418 55 69.

I jedna pesma Šabana Šaulića baš za ovakvo vreme. A gde smo sada? Vi ste na 991, a na časovniku Boss Shopa, sponzora našeg tačnog vremena, tačno je 19 časova i 56 minuta.

0: kako ste noće sanjali, imam san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zati zemalteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: A ovo je pesma po vašoj želji. Jovica Mitrović i pesma Sveti Nikola. Za srećnu slavu svima koji slave. A ovu pesmu je poželela naša verna slušateljka Stojana. A pesma ide i za njenu seku.

0: kada mi se nešto sviđa, ja ne žalim pare i od rešenke ja su plaćam.
1: Neka kum lumpuje, nek se napije, ima pravo ako hoće sve da razvije.
0: Večeras ima se peva samo jedna pesma.
2: A da popijemo?
0: Može, da popijemo prvo. Ajde.
3: Najbolja spojka, Banja Dvojka.
4: I ovo je pesma po Stojaninoj želji za Stojanu i Sekunjenu.

0: Potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
1: Marketing Banja Dvojka.
5: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

I nastavljamo dalje. Sa vama je Banja Dvojka Radio 991. Za vaše bolje raspoloženje pošaljite muzičku želju na 061 600 6767.

0: Dobroveče, Banjo. Dobroveče, prijatelji Šumadije i Srbije.
1: Najbolja spojka, Banja Dvojka.

slušamo Aleksandru Bursać, a ovu pesmu je poželela Sandra iz Stublica.

I ovo je pesma po vašoj želji. Dobro veče vama koji ste nam pisali u SMS poruci. I da pozdravimo to veselo društvo u autu na putu za selo, samo za Lakija, Stefija i Mirjanu od Stoleta. Slušamo pesmu po njihovoj želji.

0: za veselo društvo u autu na putu za selo, samo za Lakija, Stefija i Mirjanu od Stoleta.
1: I da pozdravim sve širom vozače Srbije, srećen im put gde god.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Banja Dvojka.
1: Jedini radio koji se voli. Banja Dvojka.
2: A sada peva Kosmajac, sve ću dati, kuću, konje, sve. Uz pozdrav najboljem mužu Nebojši Đorđeviću i srećnu slavu, a gostima prijatno veče, želi žena.
3: Šta ti kaže žena?

A ova pesma ide samo za tri dame iz Vrnjačke Banje koje su sada u Čanju. I veliki pozdrav za Mićka iz Dobre Klope.

A ono što Cakna poručuje, to je veseli se kućni domaćine, to baš sa ovom pesmom, jedan njen najveći hit, reklo bi se. A Dejanu Đorđeviću i porodici srećnu slavu žele prije Slavica i Lidija.

0: Radio, Vanja dvojka, reklame.
1: Uf, ja, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Marketing, Banja dvojka.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
5: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
6: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
5: Specijalne promo cene.
4: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
6: Rezervišite na 069-5865-089.
4: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036-616-007.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

a sutra nas očekuje promenljivo oblačno, na severu Vojvodine je uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom.

0: Banja 2.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 218 0691 00 381 644 114 2277 i plus 47 63 25 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
2: Marketing Banja Dvojka.
1: Kada želite kvalitet koji traje, kada želite udobnost koju osetite odmah, izbor je samo jedan. Merkur. Merkur. Salon nameštaja Merkur u Kruševcu donosi veliki izbor francuskih ležajeva, ugaonih garnitura, trpezarija i modernog nameštaja za svaki dom. Tržni centar Roda, Bruski put broj 20. Merkur. Dom koji ostavlja utisak. Preko 20 godina poverenja kvaliteta i zadovoljnih kupaca. 063 620 406. Merkur. Ne kupujete nameštaj, kupujete uživanje.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
4: Tako je.
5: Radio, Vanja Dvojka.
6: DJ Jimmy's in the mix.
5: Vanja Dvojka.

0: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
1: Slušajte Banja Dvojka Radio.

0: 99.1 MHz.
1: Banja Dvojka. Banja Dvojka.
2: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka. Narodna
3: muzika, vesti, gosti, želje, radio.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
3: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
2: Neće, bude loše.

0: Hvala, hvala mnogo.
1: 1, 2, 3, 4, 5. Idemo.
2: Alo, Anja Dvojka.

0: Dobro, taj budite, svi imate vožnju. Za pola sata moram da budemo tamo.
1: Šta je ovo, jebe?
0: Vožnju.
1: Ovo je... Ajde, teren.
2: Devet. Devet. Jedan. Megaherca. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo gledam.
2: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Došem da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znaš, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne, ja znaš Luća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.